Știi ce ciudat? E că mereu m-am întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua zi

faci, liceule? Ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și în pupăza din tei, că mă trezea ceasul la șase și aveam ochii

0: publicitate.
1: 6.000-1.000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 6.000-1.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
3: Banii vin, banii pleacă! Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o jack, bro! Banii vin, banii pleacă!
2: DJ din România și Moldova! Un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998.
6: Starea ta. Frecvent.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
5: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
10: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
0: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM. Fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: 6.000, 1.000. Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 6.000, 1.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
3: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
2: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник, спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
6: A fost un mesaj de interes public.
10: Hei, putem vorbi?
11: Cine?
10: Eu sunt afacerea ta.
11: Ok, asta e ciudat.
10: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
6: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
7: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
11: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

0: Publicitate. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: 6.000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 6.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
9: Hei, putem vorbi?
10: Cine?
9: Eu sunt afacerea ta.
10: Ok, asta e ciudat.
9: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

Asculți Eco FM. Eco FM. Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.

Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco. Eco FM. La

Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Congresul autorităților locale din Moldova a continuat în ultimele săptămâni procesul de consultare a conceptului de amalgamare a localităților, organizând întruniri cu primarii din teritoriu. Totodată, acest subiect a fost abordat în cadrul mai multor adunări generale ale cetățenilor. Calm reafirmă că susține modernizarea administrației publice locale, dar prin modele evolutive, descentralizare și fuziuni voluntare, nu prin comasări forțate. Consultările din teritoriu arată clar că cetățenii și primarii cer respectarea voinței comunităților, păstrarea autonomiei locale și resping amalgamarea forțată. Protagoniștii ediției de astăzi a emisiunii La Înălțime cu Calm sunt Tatiana Badan, primara de Selemet Cimișlia, președinta Calm, Gheorghe Răileanu, fost primar al orașului Cimișlia și fost președinte de raion, Nina Cereteu, primara orașului Drochia, vicepreședinte Ședinta Calm, Petru Cozlan, primarul satului Cățeleni-Hâncești, Elena Savițchi, primara de Borogan-Leuva și Serghei Gorea, primarul comunei Petrești-Ungheni. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi!

0: Pentru început, un buletin de știri. La 21 mai curent, la Cahul, Calm a realizat o ședință cu peste 100 de primari și reprezentanți ai APL din raioanele din sudul Republicii Moldova. Tema principală a fost reforma administrației publice locale, situația actuală, provocări majore, soluții posibile și repere pentru formularea unei poziții comune din partea Calm. În cadrul întrunirii, primarii au pus accent pe necesitatea continuării amalgamării voluntare, autonomia locală să fie consolidată prin instituții, competențe și resurse reale, nu doar prin mărimea unităților administrativ-teritoriale, pe necesitatea unei abordări etapizate și evolutive, precum și abordarea individualizată, pe asigurarea unei flexibilități largi în aplicarea diferitor instrumente de consolidare administrativă, cum ar fi prin cooperare, asociere, delegare administrativă asimetrică, etc., pe reducerea sau excluderea pragului de 3.000 de locuitori și prevederea excepțiilor ținând cont de situații specifice care deja apar, pe accelerarea descentralizării, inclusiv prin forme asimetrice pentru servicii publice de calitate, pe prioritizarea reformei raioanelor cu formarea unor regiuni cu adevărat europene conform standardelor NUTS-2 capabile să gestioneze fonduri europene, dar și pe necesitatea garanțiilor pentru localitățile care vor pierde primăriile și personalitatea juridică, dar și pentru cele care vor rămâne și vor trebui să-și asume responsabilități suplimentare față de localitățile anexate. Calm va definitiva în următoarele zile viziunea consolidată privind reforma administrației publice locale și va formula propuneri concrete guvernului pentru luarea în considerație la implementarea acesteia. Satul Zubreș din raionul Strășeni și orașul Anenii Noi vor beneficia de sprijinul Uniunii Europene și al PNUD pentru dezvoltarea economiei locale în cadrul inițiativei primarii pentru creștere economică și al programului Portofolii Orientate pe Misiune. Timp de un an, primăriile și echipele locale vor lucra alături de experții PNUD pentru a identifica idei de proiecte care pot contribui la creșterea economică a comunităților. În prima etapă, localitățile vor primi suport tehnic și financiar de până la 20.000 de dolari fiecare pentru elaborarea unui portofoliu de proiecte. Ulterior, una dintre idei va fi selectată pentru implementare și va avea la dispoziție un sprijin financiar total de până la 60.000 de dolari. Prin acest program, satele vor putea dezvolta și implementa proiecte concrete menite să stimuleze economia locală și să creeze noi oportunități pentru comunitate. Pe lângă localitățile din Republica Moldova, au mai fost selectate și câte două localități din Armenia și Ucraina.
1: La înălțime cu

0: Așadar, stimați prieteni, la întrunirea cu primarii din sudul Republicii Moldova, președinta CALM, primara de Selemet Cimișlia Tatiana Badan, a reiterat că noi nu suntem împotriva reformei, doar că ea trebuie să fie foarte bine gândită, iar satele trebuie benevol să decidă dacă se unesc și cu cine să se unească.
1: Vreau să vă zic că eu am născut într-un sat, lucrez în acest sat de 35 de ani în administrația publică locală. Toate funcțiile președinte, primar, să știți că nu atât mă determină cât sunt un patriot a satului meu și un patriot a țării și nici eu și nici dumneavoastră nu-i dorim rău acestei țări decât să ne dezvoltăm și să avem o prosperitate. În situația aceasta de reformă care nici Congresul Autorităților Locale din Moldova și nici dumneavoastră nu sunteți împotriva că ea este necesară, noi nu ne expunem, uite, toți suntem împotriva. Noi pledăm că această reformă asumată cu multe responsabilități care și noi trebuie să ne le asumăm și cetățenii, să fie foarte bine gândită, calculată și cetățenii noștri să cunoască cu desăvârșire ce va fi în urma acestei reforme. Eu nu sunt pentru o reformă care se deseamă în consiliile regionale sau de undeva, de cineva, în care să ne îndrepte în stânga sau în dreapta. Amalgamarea binevolă este un proces binevol și autoritățile locale, satele singure trebuie să-și determine soarta cu cine vor să se unească pentru a crea o nouă primărie și a putea să se dezvolte în continuare. Îmi pare rău că trăiesc și eu aceste momente cu localitatea mea. S-a făcut un desen fără să ia în considerație numărul de populație, suprafața, teritoriu, instituții, servicii multiorganizate. Și când spune că, uite, tu trebuie să te duci în partea mai lungă. Dar de ce acolo, dar de ce nu la noi sau de ce, cine așa a hotărât, care sunt argumente, nu avem niciun răspuns. Nu așa se fac oamenii voi reformele. Reformele trebuie să cunoască cetățenii. În alegeri, noi, primarii, autoritatea noastră muncită zilnic, noi vorbim și argumentăm oamenilor cât de important este cursul țării și dezvoltarea țării. Și noi, prin munca noastră și prin această autoritate muncită, noi aducem plus valoare și țării. Numai că, iată acum, și dumneavoastră ați spus că nu vă duceți la televiziune și eu nu mă duc, pentru că simt o ignorare. Și asta nu-i corect. Noi toți suntem patrioți acestei țări și cetățenii acestei țări. Și noi vrem rău acestei țări. Deci, reformele pe care ne le asumăm, le asumăm toți împreună și cetățeanul nostru, care noi îl reprezentăm, el trebuie să cunoască ce se întâmplă, cum va fi și unde vor fi îndreptate serviciile, cine le va gestiona și multe, multe ușuri de întrebări care noi așteptăm răspunsuri. Sunt emoții mai mari decât credeți dumneavoastră. Am emoții pentru că multe lucruri eu nu le înțeleg. Nu știu, dumneavoastră poate le înțelegeți mai bine, dar eu nu le înțeleg. Eu vreau să înțeleg ce se întâmplă cu multe localități, cum noi să gestionăm mai departe și care să fie efortul nostru comun asumat ca să realizăm aceste reforme. Eu aș vrea să mă adresez către toți deputații din Republica Moldova și către autoritățile centrale. Vă rog frumos să nu uitați că în toamnă și mai în trecut toți ați fost prin satele noastre. De atunci nu ați mai venit prin satele noastre. Și atunci toți am discutat despre cât este de importantă liniște și pacea pentru țara noastră și cursul european. Și multă lume v-a ascultat. Acum dumneavoastră pe noi nu ne auziți și asta nu este bine. Este important totuși fiecare părere să fie auzită și luată în considerație. Inclusiv a Congresului Autorităților Locale din Moldova, organizații care peste 15 ani a pledat pentru autonomie, pentru democrație locală, pentru descentralizare, nu a avut un alt interes politic. CALM-ul nu este un partid politic. CALM-ul este o organizație care ne reprezintă pe noi toți și ne reprezintă ca guvernarea locală să fie una bună, eficientă și să dispună de toate posibilitățile ca să poată să realizeze acele planuri de dezvoltare locală. Eu vă doresc sănătate și totuși vă doresc să aveți și demnitate și verticalitate.
0: Calmul reprezintă toate autoritățile publice locale și activează deja de 16 ani pentru ca să avem o guvernare locală eficientă, care să aibă pârghii pentru a dezvolta comunitățile noastre, a spus între altele președinta Tatiana Badan, primară de Selemet Cimișlia, la întrunirea cu aleșii locali din sudul Republicii Moldova. Fostul primar al orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu, a amintit aleșilor locali din sudul Republicii că pot organiza referendumuri atunci când se pune problema lichidării primăriei din localitate, deoarece răspunderea este foarte mare.
2: Acum, se pune întrebarea pentru ce s-a pornit amalgamarea, care-i scopul. Legislația Republicii Moldova practic a fost concepută în anii 90 și până în ziua de azi, comuniștii au adoptat legile de bază și ea continuă reflectând situația de atunci. Acum avem o situație catastrofală. Țara, când lumea a plecat, bătrânii au rămas, agricultura trece prin niște transformări, nu pot spune haornice, dar nu dispute efective pentru economia națională. Și iată, am ascultat un raport a un reprezentant a Guvernului Austriei privind readucerea la viața satelor din Austria. Toată lumea are problema în legătură cu urbanizarea. În 2005 am fost invitat de către Voronin într-o grupă foarte mare formată de dânsul ca să dăm soluții cum să reactivăm viața la țară. Era procesul de migrație, până la urmă s-a primit un eșec. Acum procesele încă s-au mai agravat. Cred că sarcina principală în fața administrației publice locale nu să descurajăm populația, din contra să ne gândim cum să organizăm, să recapite optimismul că localitatea lor are perspectivă. Este o răspundere foarte mare. Aici s-a vorbit despre consultarea populației. Eu cred că consilii locale pot organiza, cere referendum, organizare referendum. E prea mare răspunderea. Pentru că ori puteți fi blăstămați, ca cei care au distrus biserici cândva. Acum, care este rolul administrației publice locale? Care sunt principalele sarcini? Eu văd principala reprezentarea localității și consolidarea cetățenilor din localitate. Lucrul ăsta nu poate să-l facă reprezentantul satului sau reprezentantul primarului, atât cum a avut. A doilea este elaborarea politicilor locale. Politici, reșendeți cerințe. Iarăși, eu cred că n-ar fi cauza să fie credențate cuiva care n-au idei de statul dumneavoastră, de tradiții, de neamuri și așa mai departe. Mai departe merg serviciile. Serviciile franțuzii au trecut cu noi câte consultări ne-au învățat să le putem delega, să putem asigura colaborarea intercomunitară. Dar primărie mică, eu cred că serviciile pot fi delegate. Mai este o întrebare administrarea patrimoniului. Care tot, statul și-a asumat. Deodată ne complică lucrul, cred că știți, a fost o perioadă când ne puneau să evaluăm valoarea bunurilor, ne nepuneau de cap, nici nu puteai vinde nimic, erau niște probleme. Statul și-a asumat ceva. Și totuși, Consiliul oamenii pe loc trebuie să rezolvă. Știți și-a spus. Noi cândva am revenit la cotările de deasatelor. De ce? Ei se simte stăpâni pe teritoriul celălalt, teritoriul istoric, unde s-a format localitatea. Acum, eu am scris un material care l-am plasat, a fost publicat și în Ziarul de Gardă, a fost plasat de către domnul Fortuin în site-ul. Dacă e vorba că ei vor să economisească pur și simplu bani din întreținerea administrației publice locale, sunt alte căi. Într-adevăr, se digitalizează, se poate de ieftinit administrația publică. Toate că la noi, paralel cu e-guvernarea, merg o mulțime de hârtii de care nu pot scăpa nimic. În Franța, noi am văzut o primărie cu 500 de cetățeni și tot aparatul, primarul și administratorul public, adică secretarul localității. Primarul nu primește salariu, primește o indemnizație. Acolo era de 500 de euro. La noi ar putea să fie 5, 7, 10 mii de lei, știu. Asta trebuie să o hotărască Consiliul. Dar primarul își păstrează locul de lucru care l-a avut până la alegerea lui în funcție de primar, nu se ascunde, nu lăsă cau. Iată eu ce am pățit. Până a fi primar, am fondat o întreprindere. În 2005-2007 eram de primul loc după plata impozitului. Oamenii mi-au credințat să fiu primar. M-am retras din funcția de administrator, pe urmă și de fondator. Erau, mă temeam din conflict. Când am terminat locul ca primar, nu mi s-a mai permis să revin în funcția de director la PEPR, nici la fondator. Eu am fost eliminat, mă judec, nu ajută nimic. Aici a dat întrebări inspecției financiare. Eu mă judec cu neșe de vreo 6 ani. La sfârșitul mandatului mi s-au acordat 200 de ani. Se retrag banii. Și iată, nu e posibil, dar este o birocrație, ceva putred absolut în inspecție financiară, de niște boșoroiși cu niște hârtii din naiba știi de când, cu niște scheme care îi controlează, nici nu știu legislație, dacă se găsește unul care cunoaște, eu cred că trebuie să hotărâți fiecare. Consider că legea privind amalgamarea ar trebui să conțină dreptul la amalgamare și reglamentările privind amalgamare, dar să conțină și alternativă. Ce fac acei care nu s-amalgamează? Dacă e vorba că în perspectivă obligatorie, așa spune, păstăie obligatorie, ce fel de lege privind la amalgamarea voluntară? Asta e bătaia de joc, asta e mențiunea de la bun începutul acestei reforme. În materialul despre care v-am vorbit, eu am descris cadrul legislativ care trebuie să fie ajustat. Sunt reforma administrației publice locale cere foarte mult schimbări.
0: Principala misiune a autorităților locale este reprezentarea comunității și consolidarea cetățenilor din acea localitate, ceea ce nu va putea să facă reprezentantul primarului, crede fostul președinte de raion, dar și fostul primar al orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu. Primara orașului Drochea, vicepreședinta Calm, Nina Cereteu, a vorbit despre lacunele acestei reforme, dar și despre faptul că

apuci numai să nu, mă rog, mai sunt probleme între sate sau sunt numai nu cu ăsta. Eu vreau cu ăsta, o să merg și cu ăsta, numai nu cu ăsta. Plus că mai este că primarii se tem de faptul că vor fi acuzați că au distrus localitatea, că au distrus primăria. Ceea ce foarte mult se vociferează în ultima perioadă în rândul oamenilor, că dacă se duce și se amalgamează cu altă primărie, ce ai făcut, mai domn primar, că ai distrus primăria, adică cel a distrus una alta, dar tu ai distrus primăria unica ce a mai rămas în sat. După părerea mea, această reformă trebuia consultată. În primul rând, da, noi avem CALMO, Congresul Autorităților Locale din Moldova, care este o organizație foarte vocală și cu experți. Și noi acest proiect de reformă administrativ-teritorială, ea a fost studiată foarte mult și este și un concept întreg elaborat de către CALMO în parteneriat cu partenerii de dezvoltare. Dacă era mai multă comunicare, dacă era mai din timp și nu în graba în care se face acum, pentru că ea trebuia făcut o analiză foarte minuțioasă. Trebuiau să fie, uitați-vă, acțiuni pe termen scurt, acțiuni pe termen lung și acțiuni pe termen mediu. Dacă noi, iată, în următorii ani veți primi așa asta, vom face asta, vom face asta, am avut atâtea consultări, atâta ceartă, noi nici măcar nu știm, într-un final, ce totuși va fi, care este totuși formula, care este harta, de ce trebuie să fie așa, de ce nu trebuie să fie așa. Oamenii se ceartă între ei, dar ei singuri nu știu la ce se ceartă. Asta este cea mai mare problemă și cel mai mare eșec al reformei actuale. Reforma că trebuia îndeplinită. Da, pentru faptul că guvernarea actuală o să-și ia toate pietrele în cap, da, asta este și asta o recunoaște toată lumea. Dar nu în halul în care se face acum. Când nu se consultă cu CALM, altă problemă. Pentru că se încearcă constituirea unei alte organizații care să susțină reforma. Noi, în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova, pentru că sunt și vicepreședinte, eu mereu am fost din opoziție față de guvernare, să spunem așa. Dar mereu s-a reușit menținerea echilibrului în cadrul aceste organizații, să nu fie cumva loială căreva conduceri, dar să fim obiectivi, să protejăm necesitățile localităților, să fim portavoce a primarilor din teritoriu. Și nu întotdeauna se implică toți. Cei ce, spre deosebire, văd în România, primarii, inclusiv cei din partea partidelor de conducere, sunt atât de vocali și dacă îi afectează cumva sau ei știu că vor fi afectate comunitățile, locuitorii, până la urmă, noi mergem de la oameni și cerem votul de încredere. Noi suntem cei care mergem, fie ele alegeri locale, fie alegeri prezidențiale, fie alegeri parlamentare, tot noi primarii suntem cei care mergem și vor discutăm cu oamenii. Deci noi trebuie să reprezentăm în primul rând interesele locuitorilor și pe urmă interesele partidelor politice din care facem parte. Asta este mesajul cel mai de bază. Că noi atunci când avem o problemă care afectează localitatea, noi trebuie întâi să strigăm pentru ca să protejăm localitatea și locuitorii. Dar se primește de regulă că suntem câțiva primari vocali, dar de beneficiat beneficiază toți. Asta este. Nu avem unitate, că nu este unitate, asta deja este clar și s-a văzut. De asta, acolo unde nu este unitate între primari, acolo se reușește să se dezbine și dacă se dezbină deja, se reușește mult mai multe lucruri. Reforma respectivă, ea oricum va fi dusă la bun sfârșit. Menționez și în continuare că nu este consultată îndeajuns, nici nu s-a ținut cont de toate pozițiile și de toate solicitările CALMO-ului. Se merge prin raioane, se discută, dar atunci când se discută cu primarii în prezența și a deputaților și a Oficiul Teritorial Cancelarii de Stat, evident că nimeni nu zice nimic. Toți sunt cu minți și ascultă. Foarte rar sunt primarii care pot să ridice careva întrebări pentru că nimeni nu vrea probleme. Eu nu știu cum va fi și care va fi soarta acestei reforme, dar ce este cel puțin până la moment, nu cred că este o reformă care, eu cred că următoarea, la această reformă se va mai reveni. Chiar nu cred că nu era posibil de găsit consens, pentru că foarte mult se vorbește despre faptul că trebuie făcută modificări în Constituție, pentru că există nivelul 2 și este raioanele și nu este posibil altfel. Eu chiar nu cred că nu poate fi găsit consens politic la capitolul respectiv, dar mai avem experiențe când s-a modificat Constituția, inclusiv cu introducerea limbii române, fără consens politic și fără modificarea Constituției prin intermediul așa cum prevede Constituția. Adică se poate, dacă ar fi voință, se poate de modificat așa ca să nu să fie lichidat acest nivel 2 care el nu și are rol. Am o echipă extraordinară în primăria orașului Drochia și chiar vreau să le mulțumesc, o echipă de oameni implicați, o echipă cărora le pasă de comunitatea lor și în condițiile de astăzi când salariile sunt mizere și noi avem o criză enormă de cadre,
Să știți că se muncește foarte mult, mai ales dacă vorbim despre o primărie de oraș care are 25 de angajați și putem să vorbim despre o primărie amalgamată astăzi.

0: care are la fel 25 de angajați la o localitate formată din 3 primării, unde, nu știu dacă sunt 3.000 și ceva de locuitori, tot 25 de angajați. După recensământ ne-au dat 13.000 de locuitori, dar ei nu s-au recenzat toți, eu nu sunt de acord cu aceste cifre. Noi avem peste 20.000 de locuitori, sunt mulți care trăiesc și în chirie și cu viza de domiciliu în altă parte. Dar servicii noi trebuie să prestăm pentru toți. Și asta a fost un mare regret al nostru, că atunci când doleanțe și cerințe sunt foarte, foarte multe față de primărie, dar când vine vorba de inclusiv viză de domiciliu sau de recenzat în oraș, pentru că doar se ține foarte mult cont de numărul de locuitori și inclusiv la resursele de susținere a bugetului, transferurile cu destinație generală, fondul rutier, se ține cont de aceste cifre. Situația este care este. Volumul de lucru este foarte mare, dar noi punem un accent foarte mare pe proiecte și se muncește foarte mult. Dacă îi luăm, noi avem câte un specialist, noi nu avem direcții, noi nu avem secții în cadrul primăriei, noi avem câte un specialist pe fiecare domeniu, un specialist pe drumuri, un specialist pe achiziții, un specialist pe proiecte. Fiecare domeniu este câte un singur specialist, iar volumul de lucru este foarte mare și se muncește foarte mult, chiar dacă dintr-o parte pare că, mă rog, cerințe sunt foarte multe și e ușor să vei să-ți asumi un merit pe un anumit proiect, necunoscând toate dedesubturile și cât de greu este, inclusiv de la prima etapă de implementare și până la faza de post-implementare și menținere, monitorizare în continuare. Sunt foarte multe dedesubturi pe care, zic, dacă nu ești din bucătăria respectivă și dacă nu lucrezi zilnic, nu ai de unde să le cunoști. Și dintr-o parte poate să pară că, ii, deși mai fac și așa acolo, dar e un volum foarte mare de lucru și eu le sunt foarte recunoscătoare că îi am și pot să-i mențin alături, dar dacă nu o să se revadă salariile, salarizarea funcționarilor în administrația publică locală, se menționează că în rezultatul amalgamării vor crește salariile, nu au de unde să crească în rezultatul amalgamării. Nu au de unde, pentru că dacă reorganizăm aceste primării în una și ținem cont de faptul că noi trebuie să angajăm prioritar angajații din aceste primării, păi atunci evident că cei de la pensie pleacă acasă, cine rămâne? Dar persoanele care cad sub lichidarea primăriilor trebuie să le se achite salariul pentru ultima jumătate de an. Adică sunt anumite cheltuieli care trebuiesc oricum făcute. Nu au de unde să fie aceste economii pe salarizare ca să poți să le mărești salariul la cei care sunt în primărie. De asta și mă refeream că aici nu sunt puse lucrurile la punct și nu sunt foarte clare. Suntem cumva măguliți frumos de anumite sporuri care vor fi o singură dată date, dar pe urmă ce facem? Cum întreținem? Pentru noi este o problemă foarte mare și dacă nu vor fi revizuite aceste salarii în domeniul administrației publice locale, noi riscăm să rămânem fără angajați, dar fără angajați nu faci nimic. Pentru că am spus-o mereu și continuu, eu nu fac nimic fără colegii mei din primărie. Nu face un om singur nimic fără o echipă, fără un motor care funcționează în aceeași direcție.
1: Primara orașului Drochia, Nina Cereteu, a tras atenția că dacă nu vor fi majorate salariile în administrația publică locală, chiar și dacă va fi făcută reforma, primăriile vor rămâne fără angajați. Petru Cozlan este primar al satului Cățeleni Hâncești și de asemenea a constatat că reforma administrativ-teritorială este făcută mult prea în grabă.
2: Pot să constat că această reformă este făcută prea în grabă. Sunt unele neclarități. Cu părere de rău, acum vedem că este o tendință chiar de a dizbina și localitățile care doresc să fie amalgamate. În 4 localități avem 2950 de oameni. Înseamnă că nu este acceptată o amalgamare, spunem binevolă. Că localitatea X trebuie să plece acolo și alta să plece dincolo. Cancelarea de stat, guvernul ar trebui să fie foarte atent la o strategie mai clară, să fie primăriile la traseul principal, să fie pe viitor comunități pentru cetățenii care urmează să meargă la primărie. Ne pare puțin straniu că se menționează că un cetățean a să meargă mai rar la primărie. Cred că este o greșeală din cauza că sunt diferite situații în teritoriu. Oamenii vârste care ei apelează de orice dată, oamenii țântuiți la pat. Localitatea Cățeleni pe timpul județului, 3 localități la o primărie. Localitatea a avut multe sfere. De aceea, încă o dată, știu ce înseamnă să fie în componența unei primării mai mari, dar acum este o altă frică. Nu ne uităm după numărul de populație, nu ne uităm după suprafață, nu ne uităm după problemele existente, că fizic n-ați fi în stare, că nu ne promit că vor rămâne specialiști la fel pe loc, cupsurile, nu se rezolvă lucrurile aici. Localitățile noastre oricum sunt într-o situație critică la moment, fără apeducte, fără drumuri, fără canalizare. Da, ceva s-au reparat, dar nu într-atâta. Încă și în cazul ăsta, când ne uităm că acum cetățenii, văzând că nu sunt condițiile de trai în localitate, ei sigur că se vor retrage din asemenea primării care nu se dezvoltă sau localități care nu se dezvoltă. Deci ei sunt localități care sunt mai mult depărtate de centrele raionale, de orășele. Aici văd o frică că unele localități vor fi undeva uitat. Certificatele de deces, cu părere de rău, nu mai sunt la primărie, cunoașterile, căsătoriile. Și noi ne uităm acum, vorbim despre cupsuri. Bine, ca să vină un cetățean acolo, dar și ați fi rezolvat. Nu vedem rezolvarea cei și legat de cupsi.
3: Dar n-ați cum vedeți? Cum ar trebui să fie această reformă?
2: Voluntară, dar nu. Că dacă nu întrunești 10 oameni până la 3.000, tu nu ești viabil să rămâi 4 localități într-o zonă care ceva ai comun, ceva nu e clar, nu. Bine, ni se spune că va fi alocați niște bani de la guvern, 3.000 de lei cap locuitor. Iar la fel spunem, de ce să spun că se vor fi alocați bani mult mai târziu după ce va fi procedura de amalgamare? Sunt primit salarii mult mai mari. În urma acestei amalgamări vor rămâne și oamenii fără muncă. De rău de bine, localitatea este vioaie de aceea că merg oamenii la muncă, merg la primărie, merge la școală, merge la grădiniță. Nu se poate că acum normativ că nu vor fi viabile grupele de copii, că dacă nu întrunești numărul de 20 de copii în grupă. Școlile la fel, e peste tot normativ. E o grabă total. Noi înțelegem starea financiară, tot înțelegem, dar nu se poate. Iar ne uităm că sunt instituții poate nu atât de eficiente pentru țară care îți prinde salarii mari, dar care ne uităm raioanii, pe la cancelarea de stat și nu numai. Ne scuzați, oamenii ne întreabă ce domnul primar nu va fi primărie în localitate, dar noi suntem conștienți, democrație, alegeri, merg alegeri, nu vom fi noi, vor fi alții din urma noastră, dar trebuie să fie o claritate, să fie o înviorare pentru viitorul Moldovei.
1: Există o tendință de a dezbina și localitățile care doresc să se amalgameze. Dacă avem 2950 de locuitori în 4 sate, de ce să nu fie acceptată amalgamarea benevolă, se întreabă primarul satului Cățeleni, Hâncești, Petru Cozlan. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi! La

0: Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Hei, putem vorbi?
4: Cine?
3: Eu sunt afacerea ta.
4: Ok, asta e ciudat.
3: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
5: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 99 8.
6: La înălțime cu

0: Tot despre reforma ce presupune amalgamarea localităților este și ultima parte a acestei emisiuni. Vă spuneam în debutul ediției că în mai multe localități în ultima perioadă au fost organizate adunări ale satelor pentru ca oamenii să fie consultați. La adunarea generală a satului Borogan-Leova, oamenii au votat pentru ca localitatea lor să nu fie amalgamată. În acest sens, comunitatea din Borogani va expedia un demers oficial către Cancelaria de Stat. Mai multe aflăm de la primara Elena Savitsky.
1: Duminică, pe 17 mai, la noi în sat, la Borogani, am organizat adunare generală a cetățenilor cu subiectul privind reforma administrativ-teritorială, mai simplu spus, amalgamarea primăriilor. La adunare au participat în jur de 200 de cetățeni. În cadrul adunării, în calitate de primar, le-am prezentat conceptul cu privire la reforma administrativ-teritorială. Le-am vorbit ce prevede amalgamarea, care state pot să se amalgameze, deci care sunt condițiile de amalgamare. Le-am vorbit despre avantaje, despre riscuri. De asemenea, am vorbit despre acele stimulente pe care le oferă guvernul, adică care sunt prezentate în acest concept. Respectiv, la final, am avut o rundă de întrebări și un dialog cu cetățenii. În cadrul dialogului, oamenii au exprimat și îngrijorările lor cu privire la faptul că satul nostru este, de fapt, cel mai mare sat din Raionul Leova. Noi, în urma recensământului, avem 2684 de locuitori. Adică nu ne ajung în jur de 226 de cetățeni până la plafonul ăsta de jos, adică până la 3000 de locuitori, ca să nu fim vizați de amalgamare. În perspectiva amalgamării, deci, ni se propune ca să ne amalgamăm cu o localitate vecină, cu satul Iargara, care are o populație mai mică decât Borogani. Asta, bineînțeles, că este o mare nemulțumită a cetățenilor, în afară de faptul că suntem localitate cu mai mari populații, dar amalgamându-ne, perspectiva nu este în favoarea noastră din motiv că așezarea geografică a Boroganului este una nefavorabilă pentru alte două comunități din jurul satului Iargara, vorba de Baiuș și Tigheci, care deja au o decizie de inițiere a procesului de amalgamare cu Iargara. Deci chiar dacă noi suntem o localitate cu mai mult populație, nu avem șansa ca să fim centru administrativ, deci asta oamenii iarăși au găsit că este un risc pentru noi, pentru că oamenii într-adevăr se gândesc că există riscul dacă statul nu este centru administrativ să fie și neglijat, să-și piardă identitatea, dar dacă îți pierzi identitatea, ce mai contează? De asemenea, oamenii și-au exprimat nemulțumirea și îngrijorarea cu faptul că noi nu avem acces prin Iargara, adică avem o distanță de 10 km până la Iargara, care este drumul, variantă de piatră, varianta albă, dar adeseori este impracticabilă. Chiar în toamna asta am avut foarte mari nemulțumiri din partea cetățenilor, pentru că nu puteai să ieși din sat, că timp tot moleai, dacă cumva ploua sau mai ales deja iarna la fel. A fost iarna foarte multe precipitații și s-au stricat drumurile și din motiv că pe aici mai traversează și mașini mari și multe, multe și de toate. Am ajuns ca să solicităm și audiență la domnul ministru, domnul Bolea. Mi s-a promis că o să ne se facă, dar o să ne se facă porțiunea din altă parte a satului care vă oferă acces spre Otagă Găuzia. Deci așezarea geografică a Boroganului este una specifică. Noi suntem ultima localitate din Raiova, suntem la graniță cu Otagă Găuzia și respectiv suntem înconjurați undeva 50%, localitatea noastră este la hotar cu 3 unități administrative teritoriale din Otagă Găuzia. Este satul de Zghingea, este Găgăuzia, municipiul Comrat este Găgăuzia și Congasficul este Găgăuzia. În rest, deci mai avem 3 localități care ne mărginim deja vorbitori de română din raionul Leova. Adică și aici este un specific. Întreaga comunitate și eu inclusiv în calitate de primar nu suntem împotriva procesului de amalgamare, doar că solicităm ca să nu se facă amalgamarea pe principii generale. Adică s-a aprobat un concept cu reguli generale și trebuie toți să se conformeze și să meargă la amalgamare, deci după aceste reguli. Pentru că sunt iată situații specifice. După cum v-am menționat, avem o populație mai mare, dar așezarea geografică nu este favorabilă pentru alte localități să vină la noi. Noi nu avem oportunități ca să ne amalgamăm dacă vorbitorii de română din raionul Iova se duc cu Iargaraua, dacă am avea partea asta, cu tot satii moldovenești. Ne-am amalgamat cu altcineva, deci noi nu mai avem alternativă și cred că mai sunt sate cam în situația noastră și avem elevi mai mult, avem servicii pe care le-am creat în sudoarea frunții și servicii calitative. Bună oară, avem apeductul 100%, avem asigurarea cu gaz 100%, avem iluminarea stradală 80% cu corpuri de iluminat LED eficiente, energetic. Avem serviciul de evacuare a deșeurilor cu colectare selectivă, cu autospecială. Deci un serviciu modern, accesibil pentru toată lumea. Asta este, nu putem noi, o localitate care are aproape 3.000 de locuitori după recensământ, dar dacă vorbim de cetățeni care au reședința la Borogani împreună cu cei care pleacă la lucru și cotare, deci suntem 3.900, deci aici este o întrebare. Deci nu putem noi localități așa mari să fim puși în aceeași lege și prevedere legală cu cei care au 500 și să iei în considerație doar numărul de locuitori. Nu numărul de locuitori contribuie doar la nivelul de dezvoltare a comunității.
2: Dar ce ar trebui să mai ia în considerare, doamna primar? Cum credeți?
1: Eu cred că trebuie să ia în considerare, după cum am menționat un pic mai sus, și serviciile care sunt în teritoriu. Eu cred că și la nivel de guvern, de parlament, de cei care aprobă legi, dar ar trebui să facă într-adevăr defalcările la bugetul de stat, în bugetele locale, deci să se revadă criteriile de defalcare ale surselor financiare. Descentralizarea, să fie într-adevăr autonomie și într-adevăr dacă vorbim de impozitele astea pe venit din salarii de la persoanele fizice, noi de mult doar cerem și calmul cere ca să fie distribuite la locul de trai al celor care muncesc, al persoanelor. Deci trebuie să fie iată mai multe măsuri pentru a asigura necesarul de resurse financiare pentru dezvoltarea comunităților. Adică e vorba și de politicile statului. Politica statului trebuie să fie în favoarea satelor, pentru că se muncește la sate și nu trebuie de diminuat importanța primăriilor, pentru că oamenii o să aibă de suferit. În primul rând, oamenii au să suferi. Se vorbește că o să fie serviciile digitalizate, da, dar ele încă nu sunt. În afară de asta, trebuie să luăm în considerație contingentul oamenilor pe care astăzi avem în comunități. Foarte mulți oameni sunt deja de vârsta a treia, care nu cunosc calculatorul, nu o să poată să se descurce online, să facă cererile și așa mai departe. Deci încă este prea devreme pentru a trece brusc și radical la prestarea serviciilor online. Este nevoie de o perioadă de tranziție.
2: Doamna primar, cu ce s-a încheiat adunarea generală?
1: Participanții la adunarea generală au votat pentru ca să nu ne amalgamăm cu localitatea Iargara, dar să solicităm ca să rămânem primărie de sine stătătoare, luând în considerație iată toate aspectele și care am vorbit. Urmează ca noi să facem un demers către cancelare de stat și să solicităm anume cei ce, pentru ce au votat oamenii, ca să se ia în considerație nu doar numărul de locuitori, dar să se ia în considerație specificul localităților și ca Borogane să rămână primărie de sine stătătoare. Dar să fim susținuți în continuare, nu așa cum se aude și se spune că dacă nu ne vom amalgama, atunci nu vom avea acces la fonduri, pentru că cetățenii au dreptul să fie susținuți.
0: Politicile statului trebuie să fie în favoarea satelor pentru că se muncește foarte mult la sate, iar importanța primăriilor nu trebuie diminuată, crede primara de Borogani-Leova, Elena Savitski. Sunt localități în care, deși primăria rămâne, oamenii nu vor să se unească cu alte sate. În comuna Petrești, Ungheni, de asemenea a avut loc recent adunarea generală a satului cu participarea 300 de persoane. Ce au decis oamenii din această comunitate, ne spune primarul Serghei Gorea.
3: Aici sunt două probleme. Eu nu știu de ce sunt noi, că de fapt pe listele cecului, în satul Petrești avem 3201 alegători. La momentul acela când s-a făcut recensământul, la școală erau înregistrați la gimnaziu 410 copii. 128 de copii erau la grădiniță, 99 de copii până la vârsta de 3 ani. Datele de la spital, asta eu vorbesc doar de Petrești, suntem comună, vă spun și de Medele. Datele de la spital de la 0 până la 18 și ani 974, adică se primește așa, 974 și 3201, 4175 de persoane avem doar în Petrești. Așa, pe lista cecului în satul Medeleni avem 356 de alegători și 47 de copii, iar se primesc vreo 403. Dacă adunăm două sate, avem 4500 acolo.
2: Și la recensământ?
3: 3134, 3153 și 3186, adică trei cifri și care nu am înțeles, nu am văzut nici listele. Și acum oamenii cer ca biroul de statistică ne elibereze listele. Persoanele care au fost înregistrate, ca să vedem cine și unde trebuie să-i căutăm, este 1400 de oameni. Iată care e problema noastră. Uitați-vă ce avem noi. Avem câteva primării în raionul Ungheni, care ele, de fapt, trebuie să aibă peste 3000. Adică ei așa au. Dar nu știu de ce au fost coborâți mai jos de 3000.
2: Mai ales dacă aveți 3000 oficial. Deci nu e necesar neapărat să vă...
3: Corect. Noi ne propunem ca să ne amalgămăm cu satul Todirești. Adică cei și nici Todirești, cum să vă lămuresc, nu au nici ei trecere în coace, nici noi în parte ce. Adică nici de cum nu-ți prime amalgamarea asta, dar adică, nici nu dor eu.
2: Adică n-aveți drum care să lege
3: satele? Da, da, nu drum, doar că chiar și așa ești Todireștieni, nu ne vor și fix așa și noi, adică populația spune, dacă noi avem numărul de populație, de ce să nu rămânem de unii singuri? O să ne descurcăm, o să ne descurcăm foarte bine.
2: Au votat unanim oamenii, domn primar?
3: Unanim, vă închipăiți toți.
2: Spuneți că o să vă descurcați. Cum o să vă descurcați, domn primar?
3: Dacă să vă spun tare, am aplicat și eu câteva proiecte, dar păreri de rău, nu știu de ce e culoare care, dă mă rog, în raion trebuiește și nu prea au avut succes proiectele mele. Tot ce am făcut în sat, am făcut terlinoase, adică din impozite, din tot ce am strâns, am mai avut și niște vânzări și iată, așa mergem înainte. Și nu mai rău decât alții, vreau să vă spun, mă descurc.
2: La al câtelea mandat sunteți, domn primar?
3: La patrulea.
2: Deci, ce credeți noastră în general ca despre amalgamarea asta?
3: Ce înțeleg eu, adică e clar lucru că amalgamarea trebuie, știți, numai nu în modul ăsta. Eu vă dau un exemplu, avem școala de o pildă 7 primării, 5-600 de persoane în primărie. E clar că acolo s-ar putea de făcut amalgamarea, adică comasarea de 3 acolo, 4 primării. Da, într-adevăr, că eu am de pildă 4500 de locuitori. După datele noastre, eu am adus dati concrete. Uitați cât avem pe lista cecului, cât avem la școală. Adică astea sunt persoane înregistrate. Asta văd că dacă ele sunt mai aproape, pentru că de momentul și se începe amalgamare și dispar primăriile, dispar și obiceiurile, dispare tot în satul acela. Adică satele devin amorțite. Așa să vorbim.
2: Domn primar, dacă o să fie totuși amalgamarea asta normativă sau obligatorie?
3: Obligatorie este legea 225 din 23 și acolo scrie clar că permite primării de la 3000 în sus. Așa? Păi asta o să încalci cineva legea, doar așa, doar să încalci legea și ne impune să ne amalgamăm. Altfel trebuie să respectăm în primul rând și în primul rând cadrul legal, mai pe urmă des. Dar la noi mă uit că nu știu de ce legea, nu știu, ultima vreme nu prevăd eu că respect asta. Eu știu că noi să ne descurcăm, avem buget, mergem înainte.
0: Corectarea rezultatelor recensământului populației din 2024 și refuzul de a se amalgama cu o altă localitate, chiar dacă primăria rămâne, acestea au fost deciziile luate de cetățenii din Petrești-Ungheni, ne-a spus primarul Serghei Gorea. Atât am reușit să vă spunem noi astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând! Thank you.

0: Stilieco.
1: Fălești 97,6 MHz.
0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco FM.

0: publicitate.
1: 06.000-1000.
0: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 06.000-1000.
0: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
5: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
5: Banii vin, banii pleacă. Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o jack. Banii vin, banii pleacă.
4: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
6: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
7: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
11: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
15: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea, Spike,
3: banii vin, banii pleacă. Cu teațul, gumă, iațul, jack. Banii vin, banii pleacă.
2: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai,

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-555 sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
0: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Ascult Eco FM.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Hei, putem vorbi?
3: Cine?
2: Eu sunt afacerea ta.
3: Ok, asta e ciudat.
2: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
4: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: 6.000-1.000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 06.000-1.000.
2: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
5: Banii vin, banii pleacă.
4: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
6: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
15: Promo la Eco FM.
16: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
17: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
18: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii.
1: Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
16: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te-ați o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok, asta e ciudat.
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: Încă o dată te rog.
1: Publicitate.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
9: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM.

0: FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
6: A fost un mesaj de interes public.
11: Hei, putem vorbi?
12: Cine?
11: Eu sunt afacerea ta.
12: Ok, asta e ciudat.
11: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
6: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

0: publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o geac, bro. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour.

0: Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Cutur, vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.

0: poți un pic.
1: Publicitate.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: 6.000. Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
8: Banii vin, banii pleacă. Ia-ți o gumă, ia-ți o jack. Banii vin, banii
7: pleacă. DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai.

Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează. 079 555 203.

0: sau 078-555-113. Cutur. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public. Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM.
5: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
2: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o jack. Banii vin, banii pleacă.
1: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-555 sau pe pagina cna.md.
5: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Păsările, culorile naturii.
15: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
14: Păsările, culorile naturii.
12: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21.
1: The day has gone. Now it's time to cry.

0: by DJ Robix.
1: Bine ați venit! Sunteți pe cale să începeți o călătorie sonoră completă, de la ritmul clasice la cele mai noi hituri. Relaxați-vă, ascultați și bucurați-vă de fiecare tranziție.

Aici se încheie sesiunea noastră de astăzi. Dacă v-a plăcut, rămâneți aproape pentru că urmează multe surprize. Până data viitoare, aveți grijă de voi. DJ Robi vă salută cu respect. Pe curând!

access granted to the Rave City. Prepare to dance, rave.

constitution, all members of the Rave City must dance.

Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Asculți Eco FM. Eco FM.